0: O mametse Mzwake ka tšhele. E motsho moratuwa.
1: Kere e motsho moratuwa. Motho e ke mo ratang go feta tšhelete ya pampiri ke reng ka betšha ka wena go ja go tota badimpe ka fa starta pela mmoko. Motho a kopantsitse mmoko le vepena ka etsa ntho e le nngwe. Ke re legato la ka la botlhokwa ntota Mzwake. Motho e ke mo ratang go feta beke ye fetileng. Ga ke go ke monna wa ke motshaba ke go ka monna wa ke mo rata gagolo ke rata mošhala bitswang Kgatšhela. E motsho moratuwa. Motho e ke mo ratang go feta tšhelete ya pampiri ke re ga ba šole. Motšantsi mošhale mokhumtsajana mošhala vepena ka tera kreding ke go fana jwale ke tšhotše. Kera bathong tate, kera bathong e motsho moratuwa. Mošhala se eta le sedi FM le sedi FM. Ke molelo ga golo ka ena nako ina
0: galaaaakwete go lesedi FM
2: dikalaneng go lesedi FM oa ratwa lesedi FM.

0: batsena tsa rra ya botshelela di fella mona ka boela wa tamelo imamelela tse ding gape gona go e tlhabele gorra ya bosupa mokgathelo kwa pele wa thago wa breakfast le moifo
1: dirrage ka lenaneo leo beyang setlhotlholong lena ke lenaneo la oseng la thago moo mafolofolo a bonagalang ka dinako tsotlhe oseng kgema le digalana ke bolela dikgokotsa

0: o mametse tsholwana moletsane le naneng la itlhabolle.
1: Mamedi e hlile ho jwalo le naneo le kenang ha jwale ke le naneo la itlhabolle sebeletso ke hao ya lesedi metsotso ke mehlano ka mora hora ena ya borobong. Ke a o dumedisa mo mamedi wa sebeletso ya lesedi kae kapa kae mo mametseng sebeletso ena o le hona teng re sentse re hwehla hobane taba tsa kajeno ke ditaba tsa bodumedi. Se ke wa fetwa wena ya tetebetseng maikutlo, wena ya lahlehetsweng ke tshepo, utlwa mantswe ke ena a tswang dipesa Salimeng, pesalime ya lekgolo mashima mabedi le motsolomong temana ya bosupa. Jehova o tla o sireletsa bobeng bohle, o tla boloka moya wa hao. Nala ka lebitso ke Tholwana Moletsane, ke Thulubevi ka sebele, maletsatsi sejake ke mohlophisi wa lona ha DJ Lovers e le yena ya hlophisitseng mino. Kajeno ke letsatsi la merapelo, ke letsatsi le ikgethang lenaneong lena la itlhabolle le mmino kwa sedumedi e tsa bonnete ba gore o tlo seke wa fetwa. Me ke tshwere dibini o ke tshwere bo Bethusile, ke tshwere bo Balerato Masieno, bo Paul K, ke ba tshwere e re ko amohele ka pina ya Minister Spokes. Hey, habi nantate kae kapa kae o tla ba bona Basotho ba ema ka diflaga, ba ema ka kobo tsa bona, ba etsa ntho tsa bona tse ba tumeng ka tsona. O re re thiba ka Jesu.

siuyazi ha babedi ke metse so e ba shebe abararo ka mara hora ena ya borobong ha re fetele senelong sa tumelo se o re sitlisetswang ke ntate Moruti Thabiso Ntlatseng o bala bukeng ya bagalata gaolo ke ya botshelela temana ke ya bone o fetele mane temaneng ya bohlano ntate Moruti sebaka ke sahau.

0: local slacker. Re fetse tsona di le pedi di latelana. Re bontsha yona ntshona ya local slacker. Boom shaka. Don't be ashamed. Mosi wa rolebo de ga ditaba tsa hora ya boner ke le mogatlhelo ngwana wa bobedi wa drive time to kamala ka bere ga gutlaneng sa rona sa se ikokotlelo. Re bua ka number 7.
1: Botlhokwa ba tsalo ya difate. Mo mamedi.

0: Didabazena tsa hora ya bohlano tsona difella mona tsela telantsena etla batsa hora ya botshelela ke nga dithabotsena ke di busetsa ho wena Thibos le Top Topi kitseho.
1: Mohanto wa basadi ka 1956. Haya ba ke tsagalo ya letsatsi le ofela. E bile ka leho ya ntwa ya sebete ya tokoloho. Molemong wa bohle naheng ena. Milisadi FM lire pele ya pele mafumahadi ke molelwa.

0: boikitlaetso ba ho se ikhalale ba ho intsha sehlabelo le ho ntshetsa pele ditabatabelo tsa baahi pele ya pele mafumahadi ke molelwa.
1: Papadi Holisedi FM.
2: Mampudi wa lefatshe. Kagiso segataka. World champion.
3: Hai boy.
2: Ke ga wa tsaba tsa ho se tlwaele na.
3: So tlwaele.
2: Tswa kae ka tshebetso papading tsena tsa powerlifting ha ka jeno re se re re number one lefatsheng ka bophara.
3: Ke le tswala la mane mama wa ni Sinderbeck na ka jeno se ke tla mo ja ko. Ke se ba parisa papadi ena e sa tlwaele ya batho ba rona ya powerlifting ke ya matla haholo. O kena di championship ke ka dile ka 2015 e jana ho monye se ke tsa di papadi tse ding ke ya ke go ja mmele wa ka o fihlela no. Le mo sena e bile kgetho la pele ke ya for world championship platform.
0: Sebidi molefe ka tsa dipapadi.

Didaba tsena tsa hora ya borobontso na di fella mona tsela telang tsena di mamele metsotsong ye mashome a mabedi pele hora le shome ka lebaka la kgaso ya papadi ya bolo. Ke nka dithapo tsena ke di busetsa ho wena Guinea Girl ke tseo.